Poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovan. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.